یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو، کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

0: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ بوجھ محسوس کرتی ہے یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، پھر جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، سو جو شرک وہ کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔
1: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجب

مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں، بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے

0: سنا کرو اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے تے رہتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: یس

اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے مغلوب ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ شان و شوکت یہ ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیم کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کی پور پور توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ سمجھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے

عذاب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ پس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

0: لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
1: ہوا بھی یوں ہی اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا, اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی, اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو, اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے, اور اگر اللہ ان میں خیر کی طلب دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر یوں ہی انہیں سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

0: وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی ختم نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

70,000 ملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں

اور محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. آئے کریم جس کا مفہوم کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میری محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچی رکھو. خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، ورنہ تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا، تم اپنے زوم میں ہوگے، نماز بھی پڑھتے رہو گے، روزے بھی رکھتے رہو گے، صدقات زکات سب کچھ کرتے رہو گے، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ آداب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود سکھاتا تھا. تو ہاں اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں

اور ایک عاشق مدینہ جو بالکل حقیقت میں عاشق مدینہ ہوں, اس کے لیے مدینے سے دوری جو ہے بڑی جان گزار, ایک ایک لمحہ گزارنا اسے بڑا دشوار ہوتا, اور پھر وہ محبوب کے کرم سے مدینے پہنچ جاتا تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی, وہ چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے, جہاں وقت ہے میں محمود کی بارگاہ میں حاضر ہوں, حضور کے خاص نگاہ کرم ہو رہے ہیں, ان کے لطف و عنایت کی بارشیں ہو رہی ہیں, میں حضور کا قرب خاص حاصل کر چکا ہوں, حضور کی بالکل بارگاہ میں حاضر ہوں, اور حضور براہ راست دور سے تو دیکھتے تھے, اب مجھے در پہ بلا کے دیکھ رہے ہیں, تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش وقت ٹھہر جائے, زندگی جو کا پہیا جو چل رہا ہے کاش وہ پہیا یہیں رک جائے کہ میں جتنی دیر زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو اسی بات کو دہراتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ

ہو سکتا ہے وہ اس کیٹیگری کا عاشق ہو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بس مدینے یوں تو کر کے پہنچ جائیں تو پہنچ, اور یہ تمنا رکھتے ہیں دل میں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, اور یہ تمنا رکھنے کا تو حکم کو سرکار نے دیا, حضور کا فرمان ہے کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مر جائے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مدینے جائیں پھر واپس نہ آئیں, وہیں مدینے میں جلے جائیں زمین میں بقی میں امت خضرا کی چھاؤں میں, تو وہ لوگ جب مدینے پہنچتے ہیں نا تو ان کے تاثرات کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں, میں نے ذرا اس کو چینج کر دیا شعر کو, وہ یوں کہیں گے

لیکن بعض اوقات واپس آنا پڑتا ہے. لیکن سچ کہتا ہوں جو حقیقی عاشق مدینہ خدا کی قسم اس کو مدینے سے دوری آسان نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم دربار تیرا چھوڑ کر جانا نہیں اس شاہ کی خاطر یہ آسان. یا رسول اللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, گھر بار سے محبت اور مال سے محبت, مکان سے محبت, وطن سے محبت, یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پر رکھی. آپ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہو, کوئی بھی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا نہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتا نہیں, اپنے مال سے محبت کرتا نہیں, اپنے گھر سے وطن سے محبت کرتا نہیں ہے, بلکہ اس کو محبت ہے. یہ محبت کی نہیں جاتی, یہ محبتیں ایسی ہیں کہ اس ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پر رکھا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ محبت اپنے رسول کی ہماری فطرت میں داخل کر دے. کہ جس طریقے سے ہم بغیر وطن گھر مال بیوی بچوں کو دیکھے بغیر ہمیں قرار نہیں آتا, ایک کاش ہمیں حضور کو یاد کیے بغیر قرار نہ, حضور کے ذکر کو کیے بغیر ہمیں قرار نہ, اللہ ایسی محبت ہمیں عطا فرمائے. لیکن چونکہ واپس آنا ہوتا ہے تو وہ بڑا دکھی ہوتا ہے, وہ بڑا غمزدہ ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. لیکن کر کیا سکتا ہے, جو محبوب کی رضا محبوب بھیج رہے ہیں تو پھر بلائیں گے انشاءاللہ, اسی امید پر جاتا ہے. اور جب قافلے والے جاتے ہیں اور امیر قافلہ کہتا ہے چلو چلو چلو جلدی کرو, امیر قافلہ امیر کارواں میرے کارواں, تو وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ

0: جب بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, سنہری سنہری جالی کے روبرو جب وہ کھڑا ہوتا ہے, سر ندامت سے جھکا ہوتا ہے, آنکھیں
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: GFM 91.6.
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: Ab aap sunenge GFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
8: Adi fojan jo yamanate hamlan jo silsilo jari aaye سنا سدا ہدیا میں حوثی باغن تے بمباری ہتھیارن جو ڈیپو سامونڈری سرگو بلسٹک میزائل لانچس تباہ کرنے جی دعوی پرڈی خبرو ادارے موجب تاز میں اتحادی فوج کے حملے میں 250 وڑاک مار جی ویا سوے زخمی تھیا ہیں ایران جنگ تے ہر مہینے 3 ارب ڈالر خرچ تھی رہا ہیں صدارتی چونڈن میں حصہ وٹھن بابت اجا فیصلو نہ کیو تیل جو قیمتوں مڈ ٹرم چونڈن کا اگ دبا جو سبب بن جی رہی ہیں جنگ ختم کرنے لا ایران کے یورینم جو رچا گھٹائن پوندو ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو چاہے تو کھے 100 سینکڑوں یورینم پان جی ضرورت چھو آئے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جی ایران سا گالن جاری رکھنے کی جی تصدیق پرڈی خبرو ادارے رائٹس کے انٹرویو ڈیندے جے ڈی وینس ہے تو ایران جو ایٹمی پروگرامس محدود کرنے والی سکھڑی خاطری کافی نہ امریکی ایران کا عملی قدم چاہے تو امریکہ معاہدے لائے تیار ہے پر خبر نہ ایران میں حتمی فیصلہ کر رہے ہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: میکینک آئن ان کے پانا پکڑوں بھی وہائے کٹھن پیا کوشش کیو تا اوے جکے مستری ہیں اسا جا اوے میکینک ہیں اوے جکے اسا جا جکے اسا استاد بھی چوندا ہیں تا یہ ننڑا باڑا جکے محنت کن تھا ان جا ہوئے بچہ ہیں ان جا ہوئے اولاد وانگورا ہیں تا ان کے انہی دسن کا پیجی اولاد کے دسبوا ہے جی پانچ گھر میں پانچ باڑن جی نشنما کبھی آئے ان جی پرش کبھی آئے کھادے پیتے جی لٹن کپڑن جی تا جے کریں کو ہوتل تے بیرا گری کرے تو ٹوکن وٹھی کرے چاہیں پہنچائے تو کہڑے بھی قسم جی ننڑو باڑو محنت کرے تو جن وٹ کم کرے تو مزدوری کرے تو کہیں بھی آفس میں ایکڑو آفس بو آیا ہے تا سان ان سان اڑو سلوک کیوں جی اساں جی پانی اولاد ہوندی ہے اڑے سب سان اساں ان جی جکا پرورش کنداسی اساں جو خیال کنداسی اساں ان جی شفقت جو ہتھ رکھنداسی تا اساں جا بوہے باڑا ایندا جا ابا ان جی تعلیم دینداسی جن جی کھاد خوراک کنداسی ہر لیول جی اساں انہوں باڑ کی خدمت کنداسی پر اسٹارٹنگ کا باڑن کے اسانے ملک پاکستان میں پولیو جا فڑا پیارا وجن تھا بیمار کا بچا جا ٹکا لگایا وجن تھا تا اساں ان بھی توجہ ڈینداسی تو اساں باڑا کہیں موزی مرض کا بچی سکندا کہیں بیماری کا بچی سکندا تا اساں جی ہر لیول تے ہر قسم جی ہر نمونے جی اساں جی پانچ کوشش کرن کھپے تا اساں جا باڑا اوہی گل تا آئندہ جا ابا ہیں اساں جی پاکستان جا معمار ہیں پاکستان جا وقت جا حکمران تھی سکن تھا ان جی اتری ذہن جی اساں کوشادگی کیوں جی اساں جی جکو آئے سو اوہی باڑا اساں اج آئیوں اساں سبانے نہ ہوندہ سی یہ باڑا ہوندہ ملک ہوندہ پاکستان زندہ باد ہوندہ.

0: अजीआशन प्रोग्राम रोशन सुबह महमूद पे जीएफएम 88 जे नेटवर्क ता असाजे स्टूडियो घड़ल में सुबह जा लगी 30 मिनट थियण वारा आहिनि ऐं असां हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं बि न वञिजो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: Khoobsurti jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواجی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
6: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل برات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
7: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
8: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
7: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
6: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
9: سپر وائٹ
10: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز
11: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
10: سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de chai.
4: Abhi budhopya GA Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh jo awaaz.
5: O pita ja pitai pita te vasai noor mujho to
4: Sindh jo awaaz budanda raho.

سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, شاہد سے پتا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ انٹرویو ریڈیو ایف ایم 88, اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ہم لوگ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول, ایک سان ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں, اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری ڈے, اور 11 سے لے کے 1 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ساتھ آج بھی رہے گا پورے پورے 1 بجے تک پروگرام میں. اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:16 پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جا بھی جا رہے ہیں, آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ لیٹ دی نمبر, اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بغل جی خدا خیریت موجود, اور توکل خدا خیریت.

اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ کی طرف چلیں گے اور نیکسٹ سانگ ہم پلے کریں گے, اور نیکسٹ سانگ جو کہ بہت اچھا ہوگا اس کو ہم پلے کریں گے ریمکس ورژن میں, اور اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب بھی جائیں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ اوکے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی پروگرام سن رہے ہیں. بہت اچھا چل رہا ہے.
0: پہلی دفعہ کال کی ہے؟
1: جی کافی دنوں سے بات کی ہے لیکن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی پروگرام میں.
0: اوکے
1: جی پروگرام سن رہے ہیں سرکار چل رہا ہے.
0: اوکے مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے.
1: ہاں جی گانا آپ کو سناتے ہیں. جی گانا ہے کہ سنبھالے
0: کون
1: آپ کو بتائیں گا
0: کون سا گانا ہے
1: یہ؟ سنبھالے کھانے رکھوں جانو بتالو ڈر پیارا.
0: اور گانا کس سنگر پہ؟
1: جی
0: کس سنگر کا گانا ہے
1: یہ؟
0: سوری آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے.
1: آواز آ رہا ہے
0: جی؟ اب آ رہی ہے. اب بتائیے گا.
1: میں نے کہا یہ سنگر کا نام مجھے نہیں پتا.
0: چلے میں سرچ کرتی ہوں اسے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: جو بھی دوست سن رہے سب یہ سانگ ضرور چلانا.
0: اوکے جی اللہ حافظ. تھینک یو. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے. ہم پلے کر رہے ہیں ایک اور بیوٹیفل سانگ اور سانگ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے میسجز اور کامنٹس کو انکلوڈ کریں اور اس کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں. سٹے ٹیون.

0: It's 12 p.m. This time check is proper.
1: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matiari, FM 91.6. Sindh Jo Awaaz.
2: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujo to.
1: Sindh Jo Awaaz. Budhanda raho.
0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت ہیٹ سعودی کابینہ جو اجلاس یمن کے آئینی حکومت سے سہکار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ کابینہ اجلاس میں خطے سمیت عالمی صورتحال جو جائزہ ورتو ویو مکے دفاعی معاہدے کی کمیٹی اجلاس کے نتیجن کی ساراہ خطے میں مسئلن کے حل لائے سفارتکاری تے زور ڈنو ویو امریکہ ایران سان جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹائن جو شرط رکھی چڑی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو واشنگٹن ایرانی صدر اور پرڈی وزیر سے رابطے میں ہے جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹائن والا وعدہ کافی نہ تہران کے یورینیم کے رچاؤ میں واضح گھٹتائی کرنی پوندی

سادہ الفاظوں میں کہوں تو وینسڈے کو ہم وداؤٹ اسپانسرشپ جو ہے شو کریں گے, اور وداؤٹ اسپانسرشپ جو کہ وہ کرے گا وینسڈے کے علاوہ پورا ویک اسپانسرشپ جو شو ہے وہ ہوا کرے گا. اس کے علاوہ جی اسمارٹ کشور کہتے ہیں کہ سس آپ کامنٹ دیکھتی نہیں پھر شکایت کرتی ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا نہیں دیتا, اٹس ناٹ فیئر. اچھا میں دیکھ رہی ہوں کامنٹ, اور میں نے ابھی آپ کے سارے کامنٹ دیکھ لیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ لوگ کامنٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر آپ کہیں گے آپ نے ہمارے کامنٹ دیکھے نہیں تھے, تو پھر یہ چیز الگ ہے. اس کے علاوہ جی اور کون کون ہے ہمارے ساتھ, نذیر کھوسوں نے ہمیں کامنٹ کیا ہے جی, ہمیشہ کی طرح ہمیں میسیجز بھی ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. گوٹ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو ہمیں سن رہے ہیں. اس کے علاوہ جی انہوں نے دو میسیجز کر دیے ہیں, ایک انگلش میں ایک اردو میں, اور کہتے ہیں لاجواب شو. اوکے کیا خیال ہے, ٹنگ ٹوسٹر کھیلیں کیا؟

0: اوکے نیکسٹ کالر. ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے
1: آپ؟ علی چاچر لال خانہ سے.
0: حافظ علی چاچر کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: آپ سنائیں کیسے ہوگا جی؟ آپ علی چاچر
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں ٹنگ ٹوسٹر سنائیں. بولیں گی
1: کچے سیرے کی کچی کھڑی کچے سیرے کی کچی کھڑی کچے کچے سیرے کی کچی کھڑی کچے سیرے کی کچی کھڑی.
0: اوکے ویری نائس. اور کچھ کہیں گے؟
1: اللہ آپ کو خراب نہ رکھے, آپ اپنا خیال رکھو.
0: تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ. آج کا ٹنگ ٹوسٹر تو آپ لوگ فر فر کہہ رہے ہیں. زیادہ آسان تو نہیں کہہ دیا, مطلب زیادہ آسان تو نہیں بتا دیا میں نے, مشکل لانا چاہیے تھا. اچھا نیکسٹ کالر. ہیلو.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کون سی؟
2: شہر گلاب شام خان شہر غازی خان رند.
0: غازی خان رند بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک پروگرام سن رہے ہیں.
2: اللہ کا شکر ہے. آپ سناؤ کیسے رہتے؟
0: میں بہت اچھی. مجھے بتائیں کہ ٹنگ ٹوسٹر سنا بولیں گے؟
2: نہیں آج نہیں بنا سنا. تمہارے کال کیا تھا؟ بہت دن تم گم ہو گئی تھی, کہاں چلی گئی تھی؟
0: دو دن میں گم ہو گئی تھی. دو دن تو میں نہیں گم ہوئی, میں تو
2: تقریباً
0: اچھا دو ہفتہ. ہاں دو ہفتہ, دو ہفتہ نہیں بلکہ ایک منتھ میں گم ہو گئی تھی.
2: ہاں پتا نہیں کتنا دن ہوا. آج میں نے چالو کیا تو پروگرام چل رہا تھا.
0: چلیں خیر کوئی بات نہیں. اب تو خیر ڈیلی بیسس پہ پروگرام ہوتا ہے, آپ ڈیلی سن سکتے ہیں 11 سے لے کے 1 بجے تک. ٹھیک ہے.
2: خیر تھا جو چلی گئی تھی کہاں؟
0: ہاں جی بالکل خیر ہے. اور تھوڑی بہت خیر نہیں تھی, اب خیر ہو گئی ہے. بالکل جی بالکل. تھینک یو سو مچ. اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں جی. اور کچھ, اور کچھ کہنا ہے؟
2: بس اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: تھینک یو. آمین جمع آمین. اللہ حافظ جی. اور یہ تھے کالر. اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک سانگ کی طرف, اور پھر سانگ کے ساتھ آپ لوگ کی اور بہت ساری کالس کو انٹرٹین کریں گے. اور گانا ہمارا آلموسٹ پورا ختم ہو چکا تھا, اور نیکسٹ ہم پلے کر چکے ہیں.

0: 44 سالن جو تجربو، ہزارے مریضن جو اعتماد، آغا ہومیوپیتھک کلینک، ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم بی اسلام آباد، 44 سالن جی وسیع تجربے سان، ہر قسم جا آسابی امراض، جوڑن جو سور، میدے میں جلن۔
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیے دن دلے تمام خوبصورت معصومیں سنے سماعت، ان سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ رکل دعاؤں کے سمندر، چادوں کی بارش، راز بل خزانوں کے ساتھ، دعائیں پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیز سے چاک تک، امید سے آسمات، زندگی سے موت تک، ساتھ ساتھ آردگم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، ہیراپور، ماتلی، نوری آباد اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو جناب، کیونکہ مارکیٹ میں اتنے زبردست جب پروڈکٹس اویلیبل ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پرچیز کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔ کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو، آپ کی خوبصورتی کے لیے کس طرح سے ورک کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کے چہرے کو پرکشش بناتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں بتایا جائے گا۔ اوکے جناب، تو پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ جاننا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت ست والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے۔ اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش مل رہا ہے، یعنی کہ یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتے ہیں۔ تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، آپ سارے لوگ خوبصورتی کا خیال رکھیے جناب، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا، یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے، یعنی کہ اسے آپ سب لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم سب سے بہترین بات، یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بھی فارمولا آپ لوگوں کو بتایا جائے جو کہ بھائی آپ لوگ اگر پرچیز کرنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، تو بہت سارے پروڈکٹس دے کر سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کنفیوژن کو دور کیا جائے گا اور آپ کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کہتے نا کہتے نہیں جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جناب، ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، فار ریزن تھنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے۔ ہاں جی بالکل بنائیں گے آپ لوگوں کو بیوٹیفل، وہ بھی گارنٹی کے ساتھ۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کیفا حالت، ان کیسے ہی آپ کی حالت ہو؟ امید ہم شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتا نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہونے والے، اور ان 2 گھنٹوں میں آپ سوچ لیجیے کتنی زیادہ والی باتیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بنتے جائیں گے، یعنی کہ آپ شاملی پروگرام بھی ہمیں کرنے والے ہیں، اور کیا طریقے کار ہونے والے ہیں وہ بالکل آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کیا کوالٹیز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر کس طرح سے اویلیبل کرا سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو اویلیبل کرانا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا والا سین ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر جائیں اور وہاں سے نام لے کر طلب کریں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو اور ڈی اسکن کا فیس واش ہو، آپ کی خوبصورتی ہو اور کیا کہنے ہو۔ اچھا، ان کے علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری انٹیاں، امیاں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹرنون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لاتے، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ، تو بہت پیارا سا قصیدہ ہم پروگرام کے اسٹارٹنگ میں سن لیتے ہیں۔ ان کا پوری جی واپس تمام سے مخاطب تھوں تھا، تو تمام کے بدھائیں تھا پروگرام کے اندر چھا تھن وارو ہے، ائی پروگرام میں اندر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو کہتے
घरेलू गालियां जेके तमाम जिले लाजमी आहन आई जरूरी आहन सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल तमा कंदा रहो खूबसूरत थींदा रहो और जनाब प्रोग्राम है वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک۔
2: انداز دیا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہر کوئی جو ہے وہ خوبصورتی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اور ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے اس طرح کے پروڈکٹس ہمیں بتائے جائیں جو ہم لگائیں، بس ہم ایسے جادو کی چھڑی پھر جائے اور ہم بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں۔ اور جب آپ بہت سارے کیمیکل سے بھرے ہوئے پروڈکٹس کا انتخاب کر لیتے ہیں اپنی اسکن کے اوپر، اور جب لگانے کے بعد آپ کے چہرے پر نکھار تو نہیں آتا لیکن آپ کے چہرے کی اسکن جو نا وہ بکھر ضرور جاتی ہے، آپ کے چہرے پر بہت سارے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ بھائی دیکھی نہیں جاتی۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں، آپ کا یہی ایک کہنا ہے کہ بھائی سارے پروڈکٹس تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تو میری جان ایسا کوئی سی نہیں ہے۔ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا جو یوز ہے نا آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے اس طرح سے بھی ضروری ہے، اس طرح سے بھی کام کرتا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے، یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو ان تمام اسکن سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز نے مل کر تیار کیا ہے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کے لیے فارمولے ایجاد کرتے ہیں، فارمولے بناتے ہیں۔ تو آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں، یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ سب لوگ تسلی سے اور آرام سے لگائیے، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بہت ساری باتیں بتاؤں گی، جیسے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے میڈیکیٹڈ فارمولا تو ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن ڈی اسکن بیوٹی کریم 2-in-1 فارمولا ہے کیا یہ بات آپ جانتے ہیں؟ بالکل، جو لوگ ریگولر مجھے سنتے ہیں وہ لازمی جانتے ہوں گے، باقی جو لوگ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے ان کے لیے نئی بات ہوگی۔ تو آپ جو لوگ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں آپ ذرا سکون سے سنیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک 2-in-1 فارمولا بھی ہے، اور 2-in-1 فارمولا کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ تو 2-in-1 جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کی اسکن کے لیے یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں یا پھر سیلون وغیرہ جاتے ہیں، بہت مہنگے مہنگے فیشلز کراتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ نائٹ کریم کی طرح مل رہی ہے، یہ ایک نائٹ کریم ہے، آپ لوگوں کا ٹائم بچ جاتا ہے، بس آپ نائٹ کریم جو ہے اپنے چہرے پر اپلائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ریزلٹس ملتے ہیں، مین پوائنٹ جو ہے شو اسٹاپر اگر اس کی بات کریں تو وہ بھائی آپ لوگوں کو ریزلٹس ملنے والے ہیں فیشیل والے۔ تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرنے والے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال کے فوراً بعد آپ کو جو ریزلٹس مل رہے ہیں وہ فیشیل والے ریزلٹس مل رہے ہیں، ایسا لگے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی مہنگا سا فیشیل کرایا ہو۔ کیا بات ہے بھائی صاحب! تو یہ جو آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے لیے سیلونز میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں آپ لوگوں کے، آپ ایسا کام کیجیے مناسب سی قیمتوں کے اندر آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو پرچیز کر آئیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اپلائی کرنا اسٹارٹ کیجیے۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ بھی بات ہے کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا یہ آل اسکن کے اوپر سوٹ کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کی اسکن آئلی ہو، سینسیٹیو ہو، ڈارک ہو، یا پھر ایسا ہے کہ بہت زیادہ کمبینیشن ٹائپ اسکن ہو جاتی ہے آپ کی، سردیوں میں الگ ہو جاتی ہے، گرمیوں میں الگ ہو جاتی ہے، تو ہر اسکن کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم بالکل سوٹیبل ہے۔ اور ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو آپ ہر موسم میں اپلائی کر سکتے ہیں، ایسا والا کوئی سی نہیں ہے کہ بھائی سردیاں آ رہی ہے تو سردیوں میں لگائیں گے، آپ گرمیوں میں بھی لگا سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اسکن کا پروٹیکشن بھی کرے گی اور آپ لوگوں کے چہرے پر خوبصورتی بھی لائے گی۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لگا رہے ہیں نہیں مجھے بتائیے، اور ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم کو لگانے کی یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف اور صرف 2 راتوں کے استعمال سے بڑی پرفیکٹ سے ریزلٹ مل جاتے ہیں، اور صرف 2 راتوں میں اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں بنا کسی کیمیکل کو لگائے تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا جو یوز ہوگا نا آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے اور خوبصورتی کی دنیا میں آپ بھی قدم رکھیے، اور آپ استعمال کر رہے ہی نہیں مجھے لازمی بتایا کریں، کیونکہ خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے اپنے روزمرہ بیوٹی کے روٹین میں شامل کرنا ہوگا ڈی اسکن بیوٹی کریم کو، کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی کو نرم اور ملائم بنا دیتی ہے، خوبصورت سا احساس آپ کی اسکن کے اندر آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اب تو زندگی پرفیکٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں تب تو بھائی پرفیکٹ ہے کہ آپ لازمی لگائیے گا، یہ جو آپ طرح طرح کی بلیچیں لگاتے ہیں، فیشلز لگاتے ہیں، ان سے ذرا گریز کیجیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے، کیونکہ 2 راتوں کے استعمال کے فوراً بعد آپ کو مل جائے گا پرفیکٹ والا حسن، پرفیکٹ والی خوبصورتی، اور آپ بن جائیں گے حسین سے بھی حسین۔ اچھا جی، تو میں نے آج جو ہے نا سوال آپ لوگوں سے جو پوچھا ہے وہ تو بالکل آپ لوگوں سے پوچھیں گے، لیکن آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کو نہیں پتا کہ بھائی اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز کے اوپر ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کرانا چاہیں تو کیسے اویلیبل کرا سکتے، کیونکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز کے اندر بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کو ملنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو نمبر بتاؤں گی، اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے گا، اور نمبر کیا ہونے والا ہے نوٹ کیجیے، اوکے جی، تو پہلا نمبر ہے 03 12 50 25 907 बड़ी 312 पंजवीह 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03 27 38 43 09 बुड़ी 332 73 84 309 ही नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। सो बाबा देर छा जी हाणे तव्हां नंबर से रातो कयो, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो। तारिक भाई वेठो आहे, तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदो। तारिक भाई खे ॿुधायो हाल अहिवाल जो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां परचेज करणु चाहियो था पर तव्हांजे एरिया में कोन मिली रही आहे, सो अवेलेबल कराईंदा रहो ऐं ख़ूबसूरत थींदा रहो। ओके जी, सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, ये जो आप डेली बेसिस पर सुन रहे होते हैं हमारा प्रोग्राम, आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि भाई सारी चीजें याद होगी, सारी बातें याद हो चुकी होंगी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि भाई वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एड किए गए हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, तो मुझे बताएं कि वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, क्या यानी कि इसके फायदे आप लोगों को मिलते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की एडिशन रखी गई है। तो ये आज आप मुझे बताइए 888 1, और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाइए। आपके मैसेजेस बिल्कुल मुझे मिलते जा रहे हैं, तो मैसेजेस की जानिब आया जाए। तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर आप हमारे साथ हैं, तो एक मिनट जरा।

بالکل جی, آج آپ لوگوں کا امتحان ہے, آج آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیجیے ایگزام ڈے ہے کہ آپ مجھے بتائیے, ڈیلی آپ سنتے ہیں نا میرا پروگرام, ڈیلی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں جو چیخ چیخ کے چلا چلا کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ فلا فلا چیزیں ایڈ کی گئی ہے, فلا فلا چیز کا یہ آپ کو ریزلٹ ملنے والا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, تو آج آپ مجھے بتائیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ جو وائٹامن ای بیٹس ہیں اور مائکرو بیٹس ہیں تو اس کا کیا کام ہے, آج بالکل آپ مجھے بتائیے, 888 پر بتائیے یا فیس بک پر بتائیے, آپ کی مرضیاں, آئے ہائے پوسٹ کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے.

قاسم خان کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا تھا نا میں ڈی اسکن بیوٹی کریم کی دو ڈبی ختم کر چکا ہوں, بہت ویری نائس ریزلٹ ملا ہے, بہت بیوٹیفل خوشبو بھی ہے, ابھی تیسری ڈبی لے کر آیا ہوں ڈی اسکن بیوٹی کریم کی. کیا بات ہے جی, بڑھیا ہو گیا یہ تو. اور کہتے کہ بس شمن جی گانے جی پا رہے تھے, حاضر شمن جو گانوں والوں تھا. حسنین کہتے کہ میرے پاس ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے. کیا بات ہے حسنین, رضا آپ کا جنرل اسٹور ہے یا پھر آپ پرچیز کر کے آئے ہیں بتائیں تو. اور جی ہمارے ساتھ ہے چیتن کمار. چیتن کمار کہتے ہیں ہائی, آئی ایم چیتن کمار, مٹی تھر پارکر سے آپ ہمیں سن رہے ہیں. واہ جی واہ, کیا خوبصورت اور 100% تیز آواز ہے آپ کی جی, فل انرجیٹک. آپ بتائیں کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے وہاں پر. یار پتی سی بھائی کہتے ہیں السلام علیکم آرجے صدر, آپ کی کیا حال چال ہے, آپ کا کافی دن بعد شو سنا ہے, اچھا لگا ہماری حاضری قبول کرنا. اوکے جی. چیتن بھائی کہتے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, تھینک یو چیتن بھائی. ابو حنیف لکھتے ہیں کہ کیا پتا جنت میں ہم بھی نہ ملے, ہم یہاں ذات کا مسئلہ ہے وہاں درجات کا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیا بات ہے, نصیب و ریڈ کا گانا سننا چاہتے ہیں, سناتے ہیں آپ کو. اچھا چاچا خالد کہتے ہیں کہ آپ کے ٹاپک کا آنسر تو آپ خود بار بار بتا رہی ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کی پبلسٹی میں, تو آپ بتائیں نا کہ اصل پوائنٹ کیا ہے, میں آپ کو پوائنٹ پہ لانا چاہتی ہوں. سمجھ جائیے, وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. کیا مطلب آپ کو وہ اشارہ ابھی تک نہیں ملا؟ ارے بھائی مجھے بتائیے یہ جو وائٹمنی بیٹس ہیں اور مائکرو بیٹس ہیں اس کا کیا کام ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر, کیا رول پلے کر رہے ہیں وائٹمنی بیٹس اور مائکرو بیٹس؟ میں جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ نے جو اتنے دنوں سے میرا پروگرام سنا ہے تو کچھ سنا بھی ہے, کچھ پلے بھی پڑا ہے, یا ایم صرف گانا لگا دو والا سین ہے.

دیجیے میسیجز ہیں آپ لوگوں کے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں فضیلہ, کہتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گڈ آفٹر نون مائی سویٹ بیس آج شہزادی سسٹر صدرا مسکان, کیسی ہو ڈیئر سویٹی؟ سلام ٹو آل سسٹرز. اوکے جی وعلیکم السلام, سبھی کی جانب سے آپ کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں یہ ہوائیو سدرا جی, اٹھتر موری سے راجا حمید چند, کشور کمار, ہیرا بھائی, اسد علی جاوید, قربان سمیجو, پلے فوزیا. چلے ماں کوشش کیا تھی, بالکل تاجی پسند جا گانا ہلائیندی, پر تاج ٹاپک تھی گالا نی. فقیر محمد پاک آرمی پنو آکل سی ہمارے ساتھ ہیں. سسٹر تمان جو کھلن ڈاڈو وڑندو ہے, مولا خوش رکھے تمہیں. تھینک یو فقیر بھا, تاج محبتوں آئیں تاں پروگرام میں شامل تھیا. چاچو کہتے ہیں بیٹا سڈو میں نے ایف بی پر ٹاپک آنسر دے دیا ہے, آپ ریڈ کر لیں. مل گیا آپ کا کامنٹ تو ہم ضرور ریڈ کریں گے, نہیں تو آپ دوبارہ ایسا کریں کاپی پیسٹ کر لیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ سے چاچا ساگن یاس چانڈیو بھائی کہتے ہیں السلام علیکم اللہ السلام مدد مسکان جی, جادو نگر وہ جائے گا, پوچھنے سے پہلے ڈی اسکن بیوٹی کریم خرید کر چہرے پر لگا کر. ہاں جی آپ لگا کر بیٹھے شاید یہ کہنا چاہتے ہیں ساگن یاس چانڈیو بھائی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ایسے ہی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ لاتے لائیے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ کوالٹی سے کیسے مرد حضرات خواتین سبھی لگا سکتے ہیں. کامنٹس کچھ اوپر چلے گئے ہیں تو یہاں پر یہ مجھے کامنٹ نظر آ رہا ہے, نہ کراچی میں مو وٹ آئے اسٹاک ڈی اسکن بیوٹی کریم کھپے تو حاضر آئے چاچو. چاچو ہانی ڈی اسکن بیوٹی کریم انہوں مانن کے دے تو جے بابا کراچی میں ونجن تھا پر ان کے نتھی ملے جنرل اسٹورز تھا, تو تمہاں چاچے ہی وٹاں وٹھی اچھی سگو تھا ڈی اسکن بیوٹی کریم. صحیح ہے چاچا, جو حال حوال کترا کارٹون وٹھی رکھا تو ہے. اچھا ماہر عرفان سیال صاحب کہتے ہیں گڈ شو میم, ڈی اسکن بیوٹی کریم از بیسٹ. جی سر جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو. فہیم بھائی کہتے ہیں کہ مائکرو بیڈز تھوڑا پروڈکٹس میں ہوندا آہن. ہاں ارے کہنا کیا چاہتے ہو. لوبی کہتی ہیں السلام علیکم سڈو جانی, کیا حال ہے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گی. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کا شو سن رہی ہوں ساتھ ساتھ ہوں. نائس شو, سلام ٹو ندڑی اینڈ مس یو ندڑی, کہاں ہو؟ اجو ندڑی آئے پوسٹ تے ویٹھی آ, ویسے تو بیمار ہوئی ادی سو ان کے کرے کونے پہ اچھی سکے. رمضان بھائی ہمارے ساتھ بہن سانگ پلے کرو ادا, اجو رول اٹھایا رول اٹھایا جے کو ٹاپک جو جواب صحیح دیندو انہیں جو گانو ہلایو بھی.

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Hak Sach Jo Awaaz, Geet Sangeet Jo Awaaz, Jee Hyderabad Matiyari FM 91.6, Sindh Jo Awaaz, Udanda Raho.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک
5: سندھ اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
6: برٹ ٹو یو بائے
7: سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
8: بننے دیا جائے پی ٹی آئی کی جب سے شناخت ملی تو اس کے بعد سے ان کا ایک ہی جو ہے وہ ایجنڈا اور مقصد رہا ہے سیاسی رواداری کو ختم کر کے عدم برداشت نفرت گالی گلوچ کا کلچر جو ہے اسے سیاست میں داخل کیا جائے یہ کسی صورت بھی نہ قانون نہ آئین نہ سیاست

پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد جی ڈنی ہے کہ پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کرن بے غیر ہے اور پختونخوا جے تے حملو ہے کے پی پنجاب پولیس بنانے جی کوشش نہ کی ونجے کے پی حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے کرے وقت جی ہو ہوں دفاع والے وزیر خواجہ پی ٹی آئی

ملک جو انتظام کیر ہلائے ایران جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آئے تو ایران جی صورت خبر نہ رہے آئے تہران کے رچاؤ میں واضح دیئے

کنک جاری کرنے ضروری. مراد علی شاہ چھو تو 100 کلوگرام پوری پنجے حساب سے کنک جاری کرنے جو مقصد اٹے جی قیمتن کے مستحق ہے.

de nieve. Se cortó la سیکورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا کے علاقے اتر وزستان میں گردن کے نشانوں بنائے ہوئے 13 نم بھیڑا بلوچستان کے سنگ میں بھی کاروائی دوران 5 دہشت گرد آیا بار فائر ہتھ داری وزیر اعظم شاہ وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن کے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش پاکستان جہاد یرموک جسم پاکستانی حدن اندر کاروائیوں بن بیڑے عادت شاد میں 850 کلو آئس 2000 کلو چرس بھنگ شامل ہے یہ تو ڈالر ہے

کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نہ تھو منجرائے سجے ذاتی ایجنڈا کے قومی ترجیح نہ دینی ونجے حکومت جا در بند ناہن کیا پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے کرے مسئلن جی حل لائے اگتے ودے وزیر اعظم جی صلاحکار رانا ثناء اللہ چیو آئے تو پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کرے رہی آئے لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ ونجن افغانستان ماں دہشت گردی تھی آئے افغان پالیسی تے پی ٹی آئی کا سوائے سموری قوم متفق ہے پی ٹی آئی نے حکومت کا غیر مشروط گالیوں کرنے جو مطالبہ کرے چڑھو بیرسٹر گوہر چیو ہے تو جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایا پہ ونجے اترو وقت گالیوں کئی ونجن ہاں تو مسئلہ حل تھی ونجے ہاں اسلام آباد اسان جو ہے لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ہی گالیوں بیہر تھن گرجن بریک نہ لگن گرجے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچلتے چیو ہے تو پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کرنے بنا گالیوں نہ تھیندیو حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تو بانی سے ملاقات کرائے خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو کے پی جے عوام جو دہشت گردی خلاف قربانیوں سارا جوگیوں آئیں خواہش ہے تو کے پی بے ملک کے بین صوبن جیاں ترقی کرے وزیر اعظم جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گالیوں وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختون

0: ریاست کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نہ تھو منجرا سجے ذاتی ایجنڈا کے قومی مفاد تے ترجیح نہ دینی وجے حکومت گالن جا در بند ناہن کیا پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے کرے مسئلن جے حل لائق تے ودے وزیر اعظم دے صلاحکار رانا ثنا اللہ جو چون ہو تو پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کرے رہی ہے لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ وجن افغانستان میں دہشت گردی تھی آئے افغان پالیسی تے پی ٹی آئی کا سوائے سموری قوم متفق ہے
1: پی ٹی آئی چیئرمین حکومت کا غیر مشروط گالوں کرنے مطالبہ کرے چلو بیرسٹر گوہر چیو ہے تا جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایو پیو ونے اترو وقت گالوں کئی ونن ہا تا مسئلہ حل تھی ونے ہا اسلام آباد اساں جو ہے لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ایندو گالوں بیہر تھن گھرجن بریک نہ لگن گھرجے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی چیو ہے تا پی ٹی آئی بانی سا ملاقات کرن بنا گالوں نہ تھیندیوں حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تو بانی سا ملاقات کرائے
2: Black Beauty Kalanta. جسے لگانے کے بعد کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں Black Beauty

0: ون معاملن تیبے خیالن جی لیوٹ کئی وئی آئی ایس پی آر موجے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عالمی امن لائے پاکستان جو عزم ورجائیں دے گڈل قومن جے امن مشنز میں پاکستان جے کردار ہیں قربانن کے اجاگر کیو انتونیو گوتریس دہشت گردی خلاف جنگ آئے امن مشنز میں پاکستان جے قربانن کے بھیٹا پیش کی
1: ایران جی حکومت انتظام کے ہلائے رہا ہے کنکھے کا بھی خبر نہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو ایران جے بیو نمبر قیادت بھی ختم تھی ہوئی ہے ہانے تہران تے کہ جی حکومت کے کا خبر نہ ہے پر ڈہی وزیر مارکو روپے چھو ہے تو ایران ایٹمی پروگرام بابت ماہد جا گھنا موکیا ضائع کیا ہے ہانے ایرانی معیشت مکمل طور سے زوال جو شکار ہے اپنا ہرمز ماں ہن وقت جنگ کا پہری جیترو تیل گزری رہا ہے
0: پاکستان سے لاگاپا پرانا آہن پاک فوج جا دستہ دہاکن خان سعودی عرب میں مقرر آہن امریکی ٹی وی کے ڈنر انٹرویو میں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل امن شریف چودھری جو چون ہو تو کیترن دہاکن خان پاکستان سعودی عرب میں دفاعی لاگاپا آہن مکہ معاہدے سمیت پاکستانی دستہ مختلف ڈومینٹس میں سعودی عرب میں مقرر تھل آہن سعودی میں پاک فوج کی مقرری نو عمل نہ ہے
1: وزیر اعظم کی صدارت ہے ریلویز میں سدھارن بابت اجلاس شہباز شریف جی ایم ایل ون تے کم تیز کرنا ریلویز میں کارپوریٹ توڑ طرز جا سدھارا آن جی ہدایت ایم ایل ون جی تعمیر لائے کمرشل منصوبن ذریعے بینکس کا فنڈنگ وٹن جی منظوری ڈنی وی شہباز شریف چھو تو ریلویز جی کمرشل زمین کے استعمال کرے ریلوے کے بہتر بنائے سکجے تو اجلاس کے بریفنگ میں بدھائے ہو تو ایم ایل ون کے چار حصوں میں ورائے ہوا ہے عالمی فنڈنگ سا گڈ مقامی فنڈنگ سے بھی کم جاری ہے
0: کنک جی دستیابی اٹے جی اگن بابت وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اعلی سطحی اجلاس وادھو کنک مارکیٹ میں فراہم کرے اٹے جی قیمتوں میں استحکام آنے جو فیصلو 15 اکتوبر کا سرکاری کنک جاری کرنے کی بھی منظوری مراد علی شاہ چھو تو 100 کلوگرام کنک جی بوری 12,500 روپے کے حساب سے جاری کی وجے کنک جاری کرنے جو مقصد اٹے جی قیمتوں کے مستحکم رکھنا ہے

0: فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان بیلاروس سے اعلی سطحی وفد جی ملاقات، گڈل دلچسپی وارن معاملن میں ترفی دفاعی سہکار تے گالیوں، تبدیل تھیندڑ علاقائی عالمی سیکورٹی صورتحال دے خیالن جی ڈے وٹ آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل بیلاروس سان دفاعی سہکار ودھیک مضبوط کرن وارو پاکستان جو عزم ورجایو، بیلاروس سے وفد دفاعی سیکورٹی سہکار مضبوط کرن کے حوالے سے مثبت رد عمل جو اظہار کیا، عالمی امن لائے پاکستان کے کردار کی بھی واکھان کی۔
1: خیبر پختونخوا دہشت گردی جو شکار ہے، سہیل آفریدی صوبے تے دھیان دین بدرا سیاسی ایجنڈا تے ہلی رہا ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل محمد چوا ہے تو سہیل آفریدی وڈو وزیر تھی ڈیکھارے، الزام ہرن بدرا صوبے کی خراب تھیندڑ صورتحال جو جواب دے۔
0: پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو سرتاری اعلی عدلیہ میں ججز کی مقرری بارے فورم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ممبر نامزد، ذریعن موجب بلال بھٹو سرتاری کے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک کی جائے تے نامزد کیا ہو، نون لیگ کے ایم این اے آفتاب شیخ کمیشن کی ممبر شپ تا استعفی دینی ہے۔
1: سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری، 18 دہشت گرد مارجی ویا، سیکورٹی ذریعے موجب خیبر پختونخوا کے علاقے اتر وزیرستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو، 13 دہشت گرد مارجی ویا، بلوچستان کے علاقے مسنگ میں بھی کاروائی دوران 5 دہشت گردن کے مارے ویو، بارودی مواد ہتھیار حضیر اعظم افاقی گھرو وزیر پارا کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش۔
0: پاک بحریہ کے جہاز یرموک کے سمنڈ میں پاکستانی حدن اندر کاروائیوں، بن بیڑیوں میں وڈی مقدار میں منشیات ہٹا، آئی ایس پی آر موجب منشیات میں 850 کلو آئس، 2000 کلو چرس بنگ شامل، مالیت 9 کروڑ 60 لکھ ڈالر۔

زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، آخر تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی، ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا۔ ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا، مگر نہ قائل رزق حلال تھے ہم بھی۔ ہم اک بکھر اسی دھن میں،

0: خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشتگردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو. کے پی جے عوام جو دہشتگردی خلاف قربانی سارہ جو ہیں. خواہش ہے تو کے پی بھی ملک کے بین صوبن جی ترقی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گال وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کی صورتحال سے وزیر اعظم کی بریفنگ دینی. وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی والا قدم جاری رکھنے کی ہدایت.
1: پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد سے ترجیح دینی ہے کہ جو اب لاسٹ کر دی کے پی اے کے بڑے وزیر سے اپنے کے خطاب کرنے جو ہے غلط کردار ادا کر دی رہی ہے. گورنر پر حملہ ہے کہ بھی پولیس کے پنجی کوشش نہ کئی وجہ منصوبے میں من لائے سنجی نہ دی دوست.
2: اٹمپٹ کریں گے تو پارٹی حکومت جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے کار لائے گی. میں آپ کو کیا مسئلہ سمجھیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آخری آپشن پہ نام جائیں, لیکن اگر کوئی راستہ ایسا نہ بچا تو پھر وہ آپشن جو ہے وہ حکومت کو ہم ان کے رہنے کرم سے کہیں سوچ سکتے کہ ہر دو تین ماہ کے بعد یہ لشکر کچھ کریں طالبان کے ساتھ مل کے ہٹ ہو سکتی ہے. سیاسی پارٹی کا رول ادا کرے کہ دہشت گرد پارٹی.
0: صوبے کے یرغمال نہ تو بنائے سکجے. حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج سمیت سمورن آئینی آپشنز تے غور کر رہی ہے. خواجہ آصف چوہا تو پی ٹی آئی وارا ہر ٹن مہینن بعد اصلاح کندا آہن. صوبہ شدگردن سا گٹھ جوڑ وارو شاہدی ماکی ودری جو چون ہو تو لانگ مارچ کے کہیں بھی صورت میں اسلام آباد میں داخل تھے نہ لینو بھی دو. سوہیل آفریدی رویو تبدیل نہ کہو تو حالتن جو ذمہ وار پان ہوں دو.
1: جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے حکومتی وفد کی ملاقات. اسپیکر سردار ریاض صادق رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی ملاقات. حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا. مولانا فضل الرحمان جو حکومت کے پی میں گورنر آج یا ایمرجنسی نہ لگان جو مشورہ سردار ریاض صادق چھو ہے تو امید تے دنیا قائم ہے. ساتھی سے رابطہ جاری ہے. انشاءاللہ ضرور رستو نہ نکلو.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: براٹ ٹو یو بائے سپر واری کریم جدید فری بیوٹی جو دیرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروجیکٹ با کاسمیٹکس سنگیت